na hola akau o na la akau. He ho'olele mai koe ma o ka punaewele a puni ka honua. E leko wile mai a mā kou ma mana